koromaka. O kalere jaro no mando. Koromaka kondango ngona. Marabata na ngayto chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.